ez tu ben zev da bin qabla bra di xojor da bin ja bin ya sogun di za da ki muhtabar jara da be şeyh maruf e ker khe e akhdrem ya ari ardle em ya ari ardle em ya ari ardle em ya ari ar avdal go qalinga hay mala da